0: 416-710-6777, 416-710-6777. بہت شکریہ شمس بھائی, پھر آپ سے بات کرتے ہیں اگلے پروگرام میں.
1: تھینک یو ویری
0: مچ. انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول کیپٹل بینکٹ ہال میں 23, 24, 25 اور 26 مئی کو ہونے جا رہا ہے. فار اسٹال

0: پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی خراب صورتحال اور ملکی صورتحال پر مشترکہ موقف اپنانے اور آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عام عوام اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت روزانہ 80 سے 90 افراد ہلاک ہو رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی دھرنا ختم کرتے ہوئے حکومت کو ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو فوری طور پر فیملی اور ذاتی ڈاکٹر کی نگرانی میں ہسپتال منتقل کیا جائے۔ سہیل آفریدی نے خبردار کیا کہ اگر صورتحال نہ بدلی تو آئندہ منگل کو زیادہ سخت رویے کے ساتھ دوبارہ اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو بآسانی 104 رن سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے کھیل کے پانچویں روز اپنی دوسری اننگز 240 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر کے پاکستان کو جیت کے لیے 268 رنز کا ہدف دیا تھا۔ جواب میں پاکستانی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 163 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 2 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: خبریں آپ کے لیے اس بھر دن سے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ خبروں میں آپ نے سنا، وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ ایران جنگ میں یو اے بھی شامل تھا اور اسے امریکہ کی خفیہ آشیرباد جو ہے وہ حاصل رہی ہے اور اس نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ اب اس دعوے کی کیا حقیقت کتنی؟ اچھا، ایک چیز حیران کن ہے شاید، یا میں مس کر رہا ہوں کہیں، یہ خبر آئی تھی صبح میں، دوپہر میں آئی تھی اور میں نے اپنے جو مختلف ویب سائٹس ہیں اس پہ بھی دیکھا تھا اور شاید، لیکن اب مجھے نظر نہیں آ رہی۔ مطلب آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کس طرح ہے، کس طرح سے غائب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مجھے نہیں مل رہی ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ شامل تھے، ایران کو اس کا پتہ چل گیا تو اس نے یو اے ای پہ حملے، سب سے زیادہ اسرائیل سے زیادہ جو حملے جو ہیں وہ ایران نے بھی یو اے ای پر کیے ہیں۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، یا یہ بھی ایک کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کو جو ہے، اب فیک چیزیں بہت سی چل رہی ہیں اور درمیان میں کہتے ہیں کہ تیسری قوت ہوتی ہے جو چیزوں کو بجائے اس کا رخ موڑ دیتی ہے اور ایک نئی چیز سامنے لانے کی کوشش کی گئی کہ تاکہ جو صورتحال کہیں بہتر ہو رہی ہو تب بھی جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو یہ خبر پہ چلیں، بلال صاحب سے اس پہ تھوڑی سی جب وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے۔ کرکٹ پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ میرے خیال میں پاکستان میں اب کرکٹ کے حوالے سے جو سلیکشن کمیٹی ہے بہت زیادہ اب انڈر پریشر آ جائے گی۔ پلیئرز بھی حیران کن حد تک ان کی کارکردگی رہتی ہے کہ ایک ہی میچ میں ایک ہی جگہ وہ ایک ہی طرح کی وکٹ ہے، بہت زیادہ فرق بھی نہیں پڑا۔ آپ پہلی اننگس میں بہت اچھا کھیل رہے ہیں، دوسری اننگس میں بالکل اچھا نہیں کھیل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی دھڑے بندی یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے شاید۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کوئی بھی گیم، اس میں فٹنس بڑی ضروری ہے۔ فٹنس لیول لگتا ہے کہ کم ہے، اور ظاہر ہے جب فٹنس نہ ہو تو کمٹمنٹ کم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ 100% اپنا دے نہیں پاتے ہیں۔ کرکٹ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر میں دوبارہ اس میچ کا تھوڑا سا انالیسز جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کا ضرور کریں۔ 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بٹی ہوں۔
2: Team of two, just for you. Everyone that shall a job through the team of two, just for you, bringing you world's largest

0: It's a saga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping player, clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: جی ہاں 416-825-9275 رابطے کا نمبر ہے اور دو جگہ پہ ہی ہو رہا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں 22 اور 23 کو جو ہے وہ پلیسیو ایونٹ سینٹر میں ہو رہا ہے یہ سیمینک کورٹ پہ ہے اور 3410 سیمینک کورٹ اور 24 سے 26 مئی تک آئیکن ایونٹ سپیس اور یہ ڈکسی روڈ پر ہیں 6887 بڑے کامیاب عید بازار ہوتے ہیں سنشائن ریڈیو کے فار دا ویری لانگ لانگ ٹائم جو ہے عید بازار کر رہے ہیں اور عید بازار پہچان ہے ان کی شاہین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ڈیٹیل میں سے نمبر ایک بار پھر نوٹ کریں 416-825-9275 شاہین صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اچھا بھائی کیسے ہیں آپ
1: بالکل ٹھیک بہت شکریہ آخری دن ہیں بہت بزی ہوں گے اور زبردست آپ کے عید بازار ہوتے ہیں ماشاء اللہ تو ہم چاہیں گے تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں ہمارے سننے والوں کو
2: سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے لسنر کا تمام لوگوں کا شکریہ بہت بہت کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آپ سب کی سپورٹ ہوتی ہے جو ہمیں کامیابی ملتی ہے الحمدللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الفطر کا اشد بھائی جو ہمارا عید بازار ہوا تھا آئیکن ایونٹ اسپیس میں جہاں میں بے انتہا خوف زدہ تھی کہ بالکل نیا وینیو ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بعد آپ سب کی جو سپورٹ ہمیں رہی الحمدللہ اس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہزاروں لوگ آئے یعنی ہم سب حیران تھے کہ الحمدللہ کہ اتنے لوگ کیسے آ گئے لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ساتھ دیتا ہے تو کامیابی یقینی ہوتی ہے
1: بے شک
2: اور اس کے بعد اس دفعہ جو ہے عید الاضحیٰ کا جو عید بازار ہے یہ ہم لے کر آ رہے ہیں دو دن کا 22nd 23rd of May کو پلاسیو ایونٹ سینٹر میں جو آپ کو یاد ہوگا پرانا پائل تھا جہاں پہ پہلے آپ کو یاد ہے شدھائی وہاں عید بازار بھی ہوتے تھے اور عید کی نمازیں بھی ہوتی
1: بالکل ایسے ہی
2: تو ہم نے اس دفعہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ڈفرینٹ جگہ بھی کر کے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ارشد بھائی بہت اچھی ریسپانس ملی ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تو 22 اور 23 کو ہم ہیں پلاسیو ایونٹ سینٹر میں اور جہاں ہم بہت کچھ بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں میجک شو ہے بچوں کی رائڈس ہے بچوں کے لیے بہت سارے گیو اوے بھی ہیں یعنی وہ دونوں دن ہم نے بچوں کے لیے خاص طور پہ مخصوص کر دیا ہے اس کے بعد ہمارا آئیکن ایونٹ اسپیس میں ہے 24, 25, 26 24, 25, 26 کو ہم آئیکن ایونٹ اسپیس میں ہیں وہاں بھی ہم نے کافی کچھ رکھا ہے ہلا گلا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں یعنی جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت سارے انعامات ہی انعامات ہیں جو جناب گولڈ کی جیولری ہے سلور کی جیولری ہے ڈائمنڈ کی جیولری ہے الیکٹرانکس انعامات ہیں مدیہ ملک کی جانب سے انعامات ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے انعامات ہیں یہ تمام انعامات ملیں گے 25, 26, 27 کو بڑے لوگوں کو اور بچوں کو سارے انعامات ملیں گے 22 اور 23 مئی کو پلاسیو میں اور ایک مطلب ماشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سنا دوں کہ الحمدللہ ہمارا شو سولڈ آؤٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ تمام اسٹار بک ہو گئے ہیں رات کو میں نے بیٹھ کے سب کو نمبر دیے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ
1: زبردست
2: سارے بک ہو گئے بس اب جو ہے نا ہمیں بس لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ ضرور آئیں آپ لوگ آئیں اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں چونکہ آپ کے بغیر ہم نامکمل ہیں
1: بالکل
2: اور ہمارے جو وینڈر اتنا سارا سامان لے کر آتے ہیں اتنی محنت سے اپنے اسٹال سجاتے ہیں ان کی ساری محنت جب کامیاب ہوتی ہے جب آپ لوگ آتے ہیں تو میں تمام لوگوں سے آپ کے لسنر سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور آئیے 22-23 کو پلاسیو ایونٹ سینٹر میں اور 24, 25, 26 کو آئیکن ایونٹ اسپیس میں یہ ساری محنت یہ سارا کچھ ہم آپ کے لیے کرتے ہیں چونکہ ظاہر ہے ہم اپنے ملک چھوڑ آئے ہیں ہم اپنے یہاں پر آ کر ہم بچوں کو اپنا یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عید کی خوشیاں کس طرح مناتے ہیں
1: بالکل ٹھیک
2: ہے اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے آپ لوگ جتنے زیادہ تعداد میں آ سکتے ہیں ضرور آئیے اور ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے 416-825-9275 بہت شکریہ
1: آپ کا شاہین صاحبہ اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں تھینک یو اور بہت شکریہ प्रोग्राम फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग है, ये हमेशा की तरह होती है। नंबर नोट कर लें और आप ज़रूर तशरीफ ले जाएं। दोनों जो भी एक तो प्लेसियो इवेंट सेंटर है और दूसरा आइकॉन इवेंट स्पेस, 24 और 26 तक जो है आइकॉन में है और 22 और 23 को है प्लेसियो इवेंट सेंटर जो कि सेमिनी कोर्ट पे है। 416-825-9275 रबते का नंबर है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज़ में रबते का नंबर 416-593-0003। अच्छा जनाब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, आशिक चलें कोई दूसरा सॉन्ग पर आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रिकेट पे बात कर लूँ, उसके बाद आपको सॉन्ग की तरफ जो है वो लिए चलेंगे। आप ड्रॉ कर सकते थे, जीत भी सकते थे, लेकिन वही हुआ कि एक बार फिर पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से, मेरे ख्याल तीसरा टेस्ट जो है वो लगातार पाकिस्तान दो पाकिस्तान में हारे थे और ये जो मैच था ये भी पाकिस्तान जो है हार गया है। बांग्लादेश ने दूसरी में 3 विकेट पे 152 रन बनाए थे फोर्थ डे, और T20 कप्तान सलमान अली आगा ने कहा था कि 60 ओवर्स में 5 दिन में 260 रन का हदफ दिया तो समझें टेस्ट मैच हम जीत जाएंगे। आखिरी दिन कप्तान शंतो नजमुद्दीन शंतो ने 9 विकेट पे 240 रन पे इनिंग डिक्लेयर की, तो ये 268 रन का हदफ था, 267 उनके टोटल था और 163 पे पूरी टीम आउट हो गई। 104 रन की पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी थी। ये मुसलसल तीसरी आप कह लीजिए कि ये फतेह जो है वो हो गई है। 101 रन बनाए थे उनके कप्तान ने, दूसरी इनिंग में उन्होंने 87 रन की बारी खेली, मैन ऑफ द मैच जाहिर है वही हुए थे। मेहदी हसन मिराज ने 101 रन पे 5 विकेट और दूसरी इनिंग्स में नाहिद राणा ने 40 रन देके 5 विकेट लीं और अजान अवैज 103 पहली इनिंग्स में किया था, दूसरी में नहीं कर सके। बाबर आजम की अचानक इंजरी, मशकूक इंजरी, जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल ठीक थे, अचानक इंजरी हुए, बिल्कुल 12-2 दिन बाद फिर ठीक हो गए। अब इसके पीछे क्या है, बहुत से लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला फजल ने दोनों इनिंग्स में इन सेंचुरी बनाई थी और अब्बास ने 6 विकेटें लीं। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट अच्छा साबित नहीं हुआ और नाकिस पाकिस्तान की फील्डिंग, नाकिस बैटिंग और बॉलिंग भी कोई इतनी मुतासर कुन नहीं रही है। अब एक तो हार ही गए हैं तो दूसरे टेस्ट में अगर चांस ले ली जाए जो बेंच पे लोग बैठे हैं उनको खिला के उनके साथ भी दूसरा, अगर हारना ही है तो कोई बात नहीं, चले उनको भी मौका दें, हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम में आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूं।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी,
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل۔ ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا، مسساگا۔ For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین،
4: صرف مارٹگیجز۔ That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low or commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho, Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
3: تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے، انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول، 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک۔ عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکٹ ہال مسساگا میں شاپنگ، کھانے، فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے۔ روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع۔ وینڈرز کے لیے سنہری موقع۔ فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے۔ فری انٹری، فری پارکنگ۔ وینڈرز اور سپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777۔ اٹس 416-710-6777۔ ایس ایس آر آٹو سروس، 921 پیپ ایونیو، ساؤتھ ایسٹ کارنر آف پیپ اینڈ مارٹی موڑ۔ ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے۔ آئل چینج، ٹائر چینج، لائٹ ریپیئر، بریکس، سسپینشن، مفلر سروس، انجن سروسز، اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن، 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں۔ ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی۔ میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782، 416-466-8782۔ ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس، 921
5: پے پے۔ ریڈیو پاکستان ٹورنٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب۔ اللہ

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
3: Toronto CMR 101.3 FM स्टूडियोज में रابطे के नंबर 416-593-0003 پاکستان سے سینئر جرنلسٹ بلال زمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں آپ کی لائف کالز بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے تاثرات ہمارے کچھ تبصرے بھی شامل ہوتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال زمان صاحب خوش آمدید کہیں بلال بھائی السلام علیکم کیا حال آپ کے خیریت ٹھیک ہیں آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے
4: آپ دیکھیں ٹھیک ہے ہیلو
3: ہاں جی اچھا چلیں بس ٹھیک ہی ہے چلیں گزارا کرتے ہیں اچھا ایران جنگ میں یو اے ای بھی شامل تھا وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کی خفیہ آشیرباد جو ہے اس کے تحت یو اے ای نے ایران پر حملے بھی کیے ہیں اس دعوے میں حقیقت کتنی ہے اور کیا یہی وجہ کہ ایران نے اسرائیل سے بھی زیادہ حملے یو اے ای پہ کیے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ صبح یہ تمام خبریں کافی حد تک میڈیا پہ موجود تھیں لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی زیادہ نہیں ہے اس وقت نظر آ رہی
4: جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کچھ خبریں جو ہیں صرف پروپیگنڈا ہوتی ہیں اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل کر لیا جاتا ہے دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کو اس جنگ کے اندر شامل کرنے کی وہاں پہ اس کو اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ حملے ایسے بھی ہوئے تھے قطر کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا بحرین کے اوپر ہوا تھا اور سوری ترکی کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ ہوا تھا جس کو بعد میں ایران نے ڈینائی کیا تھا
3: جی
4: کہ ہم نے کوئی ایسا حملہ جو ہے نا وہ نہیں کیا اور آبن ہرمز کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس کو کیٹیگوریکلی ایران نے ڈینائی کیا کہ یہ اٹیک جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا تو یہ خبریں جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے ہی اور یہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے سب کو پتا ہے یہ کس کو سپورٹ کرتا ہے اور کتنا جو ہے نا سپورٹ کرتا ہے تو یہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ یو اے ای کا ہاتھ نہیں ہے ظاہری بات ہے یو اے ای بالکل اس نے اپنے اڈے بھی دیے اور وہاں سے جو ہے نا وہ اٹیک بھی ہوتا رہا اپنے ہرمز کے اب یہ جو ریسنٹلی جو ایکٹیویٹی ہے ساری امریکہ کی اس میں بالکل سعودی عرب کے انکار کے بعد یو اے ای کے جو اڈے ہیں وہ استعمال ہوئے کہ وہ اڈوں کی حد تک ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک ملک کا اور یو اے ای کا جو ہے نا وہ شامل ہونا جب انہوں نے شامل ہونا تھا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ نے ہرمز کے لیے جو آپریشن ہے جو آپریشن فریڈم کا اعلان کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے انہوں نے کہا تھا ہم اس میں جو ہے نا وہ شامل ہونے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہیں تو جہاں تک جو ہے نا ان کا ایگریمنٹ تھا وہ بالکل جو ہے نا اس کے اندر کلیئر تھے لیکن یہ جو ہے کہ جی خفیہ طور پر جو ہے نا وہ وہاں سے کوئی میزائل اٹیک جو ہے نا وہ کرتے رہے ہیں یا ان کا اپنا جو ہے نا کوئی سسٹم جو ہے وہ استعمال ہوا ہے ایران کے خلاف یا ان کی اپنی سرحد آپ کہہ لیں یا ان کی سرزمین جو ہے نا استعمال ہوئی ہے وہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے وہ صرف جو ہے نا وہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے اور ایران اور یو اے ای کو جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے نا ایک اسٹینڈنگ پوزیشن کے اوپر جو ہے نا وہ لانے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کی گئی تھی لیکن جیسے ہی وہ خبریں جو ہے وہ پکڑی جاتی ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ فیک نیوز ہے تو وہ اپنی موت جو ہے وہ
3: آپ ہی مر جاتی ہیں Alright. اچھا جناب کچھ لوگوں کا ابھی شاید جب کال زیادہ آ جاتی ہیں تو کچھ وہ ہولڈ پہ چلا جاتا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی کچھ آپ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کال جو ہے وہ کر لیں اچھا ایران سے پیٹرول لا کر ملک میں فروخت کیا جائے سستا ملے گا سینٹ میں تجویز پیش کی گئی ہے بلوچستان کے لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ ایران سے پیٹرول لا کر پاکستان میں فروخت کریں اس معاملے کو قانونی کور بھی دیں کیا سینیٹر دنیش کمار کی تجویز قابل عمل ہے اور پاکستان ایران سے سستا تیل کیوں نہیں خریدتا اگر ہے تو
4: جی دیکھیں ابھی خبر سامنے آئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے ہیں غالباً دو تین دن تک جو ہے وہ چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں, بالکل, اور تو وہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے چائنا سے بھی کہا ہے کہ آپ ایران کی سچویشن کے اندر جو ہے وہ ہماری ہیلپ کریں, تو چائنیز نے جو ہے وہ فوری طور پہ اپنی ڈیمانڈز جو ہے نا وہ سامنے رکھی ہیں, اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے اور تائیوان کے حوالے سے اور پھر اس کے علاوہ ٹیرفز کے حوالے سے, یعنی یہ دو تین چیزیں جو انہوں نے ایران کے سامنے امریکہ کے سامنے اپنے مطالبات رکھے. تو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جو ہے نا وہ پاکستان نے بالکل میڈیٹ کی کوشش کی اور اپنی آتائیں پاکستان کی کوششیں آج بھی جاری ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس سچویشن کے اندر جو خود بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے وہ چاہے امریکہ سے تھوڑی ریلیکسیشن ہو, کیونکہ ایران کے اوپر پابندیاں ہیں اور پابندیوں کے نتیجے میں نہ وہاں سے گیس لے سکتے ہیں نہ وہاں سے جو ہے نا وہ تیل لے سکتے ہیں, تو کم سے کم ہم اپنے لیے جو ہے ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے ہمارا بارڈر لگتا ہے ہمارے لیے بہت ایزی ہے کہ بجائے جو ہے نا وہ آبن ہرمز اور اس کے ذریعے اور پورٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک چیز شپ ہو کے جو ہے نا وہ اب تک پہنچے, ہمارے پاس جو ہے نا وہ آپشن موجود ہے کہ ہم تو پائپ لائن کے ذریعے جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے نا وہ تیل ایک جو ہے نا پمپ کے ذریعے اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ بھی ریفائنڈ صورت کے اندر, یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں اس کو یہاں پہ لا کے ریفائن کرنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ سوری ایران کے اندر ابھی جب اٹیک ہوئے ہیں تو کتنی ان کی ریفائنریز ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک ہوئے ہیں,
3: جی بالکل,
4: وہاں پہ ریفائنریز بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں جو آپ کو جو ہے نا وہ پیور حالت کے اندر ڈیزل اور تیل وہاں سے مل سکتا ہے, بلکہ کچھ ابھی ویڈیو جو ہے میں نے دیکھا انٹرنیٹ کے اوپر سرکولیٹ کر رہی تھی کہ ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ موٹر سائیکل پہ, بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر جو ہے وہ ڈرم رکھ کے تیل کے جو ہے نا وہ ابھی بھی جو ہے نا وہ ایران سے لے کر آتے ہیں, انلیگلی جو ہے نا یہ کام تو ابھی بھی جو ہے نا وہ جاری ہے, وہ تیل آ بھی رہا ہے بک بھی رہا ہے سب کچھ, اور پتہ نہیں کس ریٹ کے اوپر, سینیٹر دنیش کمار تو کہتے ہیں کہ 300 روپے کے اوپر, کیونکہ 150 روپیہ تو اس کے اندر خالی حکومت کی لیوی ہے, تو وہ کہتے ہیں حکومت بھی کمائے حکومت بھی جو ہے نا وہ اپنی کمائی جو ہے نا وہ کرتی رہے, لیکن کم سے کم عوام کو تو ہے افورڈیبل پٹرول جو ہے وہ اویلیبل.
3: اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ حکومت کمائی, اب لگتا ہے ایسے کہ پٹرول ہی حکومت کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا, 143.63 روپے فی لیٹر جو ہے حکومت جو ہے وہ آئے لے رہی ہے پٹرول حکومت جو ایک لیٹر پہ, اور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جو ہیں وہ 54.38 روپے جو ہیں وہ صارفین سے ٹیکس کی مد میں وصول کر رہی ہیں. حکومت نے صارفین سے 9 مہینے میں تقریباً 12 کھرب روپے سے زائد وصول کیے ہیں, تو کیا آپ کہیں گے کہ حکومت لوٹ رہی ہے یا پھر مجبوری ہے, اور کوئی ہے ہی نہیں جگہ ان کے, اور کوئی مطلب ان کے پاس کہہ لیجئے کہ چارہ ہی نہیں ہے راستہ ہی نہیں ہے؟
4: دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ارشد بھائی, ایک دو دن پہلے جب آپ کی فون پہ بات ہماری ہو رہی تھی تو آپ نے بھی اسی سے ذکر کیا تھا کہ حکومت کی اپنی کچھ جو ہے نا وہ مجبوریاں ہیں, جو قرضے واپس کرنے ہیں, قرضوں کے اوپر سود ہے, پھر اس کی ادائیگی ہے, پھر اپنے روزمرہ معاملات جو ہے نا وہ چلانے ہیں, پھر اگلا بجٹ جو ہے نا آنے والا ہے پاکستان کا, تو پچھلا بجٹ ہے وہ 15 کھرب روپے کا تھا, تو جو ہے نا لیکن تب بھی جو ہے نا وہ آپ حیران کن بات جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ وہ جو بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ کے اندر جو قرضہ ہے جو آپ نے قرضہ اتارنا ہوتا ہے یا جو آپ نے اس کے لیے جو ہے نا پیسے الگ سے اس کے اندر رکھے جاتے ہیں, تو اس کے باوجود اگر حکومت نے پچھلے 9 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ 12 کھرب جو ہے وہ صرف یہاں سے جو ہے نا وہ پورا کیا ہے, تو پھر تو بالکل جو ہے نا وہ سوال بنتا ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ حکومت کہاں جو ہے نا وہ استعمال کر رہی ہے, کس ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے اندر جو ہے نا استعمال کر رہی ہے, تو اتنا کھلا ہاتھ بھی جو ہے نا وہ حکومت کا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک لت لگ گئی کہ بھائی یہاں سے تو بڑی ایزیلی جو ہے نا پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور بول بھی کوئی نہیں رہا, اور خاموشی سے سارے جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ مجھے پوسٹیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے نا انکریج کر رہے ہیں کہ نکلو یار احتجاج کرو, اگر تم احتجاج نہیں کرو گے تو حکومت کا دل تو بڑا ایزی ہے, پچھلی دفعہ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز جو ہے نا وہ گری ہوئی تھی اور حکومت نے بجائے جو ہے پچھلے ہفتے پرائسز کم کرنے کی انہوں نے اور جو ہے 17 روپے جو ہے نا وہ لیوی کے اندر جو ہے نا اضافہ کر دیا, یہ تو مطلب ان کو ایزی بھی آؤٹ جو ہے نا وہ مل گیا کہ کوئی احتجاج نہیں کرتا, کوئی بولتا نہیں, تو وہ چپ کر کے ادھر جو ہے نا اس کو بڑھائی جاؤ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ دیر جو ہے نا وہ جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کو جو ہے نا وہ اس کا الٹا نقصان ہو,
3: اچھا اب کراچی میں کوکین کوئین پنکی گرفتار ہوئی ہے, کروڑوں روپے کی منشیات اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے. انمول نام ہے عرف پنکی, کراچی لاہور اسلام آباد میں منشیات کا نیٹورک چلاتے ہیں, آن لائن آرڈرز بھی لیتے ہیں, خواتین رائڈرز بھی استعمال کرنے کا الزام ہے. اور ایک جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی, آڈیو وائرل ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں روک سکو تو روک لو, اور ڈرگ ڈیلرز کا یہ کہنا پورے کراچی میں دھڑلے سے وہ کام کر رہی ہیں. اور پنکی کی شاہانہ انداز میں عدالت میں پیشی بھی ہوئی ہے, آنکھوں پہ چشمہ ہے, چہرے پہ ماسک لگا ہوا ہے, اور لگتا ہے کوئی مطلب نائٹ سوٹ ٹائپ کپڑے پہنے میں انہوں نے. اور وہاں پہ گرفتاری محض ڈرامہ لگتی ہے, کوئی ہتھکڑی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, اور منرل ہاتھ میں ہتھکڑی کی بجائے منرل واٹر کی بوٹل میں خل تھی اس کی. تو یہ کیا معاملہ ہے, مطلب کوئی مطلب جس کے طاقت ہے اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
4: جی دیکھیں, ان کی جو آڈیو جو وائرل ہوئی ہوئی ہے تو خیر پرانی کہتے ہیں کافی سال پرانی ہے, لیکن بہرحال وہ یہ کرتی ہے کہ طاقت کا نشہ ہے. اور یہ جو جو چیزیں ان سے برآمد ہوئی ہیں جو ہے نا, ایفیڈرین ہے, میتھ ہے, کوکین ہے, یہ سارے ایسے نشے ہیں جو الیٹ کلاس اور امیر طبقہ جو ہے نا وہ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ کیس کا کیس جو ہے نا وہ سامنے آیا تھا, جہاں پہ خاتون جو ڈرائیور تھی انہوں نے جو ہے نا وہ ہٹ کیا تھا ایک بزرگ شہری کو اور ان کی بیٹی کو, اور ان کی ہلاکت بھی ہو گئی تھی. تو وہ بھی جو ہے نا وہ اسی قسم کا تھا, وہ خاتون جو ہے وہ نشے کے اندر تھی اور کسی پارٹی سے جو ہے نا وہ آ رہی تھی غالباً. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے, یا ایلیٹ کلچر کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کہاں سے ملتے ہیں, یہ سب انفارمیشن ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں پہ تو جو ہے نا مطلب یہ کہ ہماری جو پولیس ہے وہ تو جو ہے نا وہ ان معاملات کے اندر کہ جہاں پہ انہوں نے پکڑنا ہو تو دنیا کی ایفیشنٹ ترین جو ہے نا وہ پولیس ہے. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ گارڈن پولیس جو ہے وہ گئی اور اس نے بڑی آرام سے وہ گرفتار کر لیا, اور جس طریقے سے عدالت پیشی ہوئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس معاملات جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ میری اپنی اسیسمنٹ اس حوالے سے, وہ موویز دیکھتے ہیں نا ہالی ووڈ کی, بالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں, تو اس میں جب ایسے ڈرگ ڈیلرز کو جانا جان کا خطرہ ہوتا ہے نا, یا کسی اور گینگ سے انہوں نے بچنا ہوتا ہے, تو پولیس
3: خبروں میں فیک خبریں بھی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو کوئی ریمانڈ بھی نہیں لیا اور جوڈیشل کر دیا ان کو اور جیل ہی بھیج دیا, مطلب اور معطل بھی کر دیا. وہ بھی ساتھ ہے کہ جو پولیس والے جو تھے ڈیوٹی میں ان کو معطل بھی کیا ہے.
4: معطل تو بڑا مطلب کہ
3: عام سی بات ہے,
4: معطل کرنا تو موچے ہیں,
3: کام بھی نہیں کرنا, تنخواہ بھی ملے گی. جی
4: ملے گی تو مجھے تو ڈائریکٹ اس وائلیشن کے اوپر تو جانا ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کی
3: گرفتار کرنا چاہیے. جناب تھوڑا آخر میں جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں, بنگلہ دیش سے پہلا ٹیسٹ پاکستان جو ہے 267 کا ہدف تھا, 163 پہ آؤٹ ہو گئے, 104 رن سے ہرا دیے. اب ٹیم کی پرفارمنس کی وجہ کیا ہے, سلیکشن ہے؟ اب تو لگتا ہے کہ ٹیسٹ فارمیٹ مکمل طور پر پاکستان نے توجہ ہٹا لی ہے بالکل, اب اتنا لگاتار تیسرا میچ ہارے ہیں بنگلہ دیش.
4: جی جی بالکل, ہارے بھی ہیں اور
3: بری طرح سے ہارے ہیں.
4: اب یہ دیکھیں, ہاں بری طرح سے ہارے ہیں, اور یہ جو توجہ والی بات ہے نا, دیکھیں ویسے تو جو ہے نا جب سے یہ T20 فارمیٹ آیا نا تو ون ڈے بھی اگنور ہونے لگ گیا, اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ملکوں کے اندر بھی.
3: جی بالکل,
4: ہاں تو یہ جو ہے نا مطلب کہ اب ٹیسٹ فارمیٹ تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ کہ ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے. یہ تو ICC نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ نکال کے تو اس کو تھوڑا سا ذرا دوبارہ,
3: ہاں تماشائی بھی نہیں آتے ہیں اور وہ بس ایسے ہی ہے سلسلہ, بالکل ٹھیک ہے.
4: میں اس پہ تھوڑی سی ایک یہ چیز جو ہے نا وہ ایڈ کر دوں کہ دیکھیں اب یہ پلیئرز IPL کھیل رہے تھے اور ابھی IPL کھیل کے جو ہے نا وہ ایک ہفتہ بھی جو ہے نا وہ نہیں گزرا اور آپ نے وہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے بھیج دیا, پرفارمنس میں فرق آ جاتا ہے,
3: پلیئرز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے بالکل صحیح,
4: ہاں مطلب وہ فارمیٹ چینج اور سب کچھ چینج, انوائرمنٹ چینج, سب کچھ
3: فرسٹ کالر جو مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ریسٹ ہوا تھا, تو سب سے اوپر 5794 ہیں, 5794 سر آپ آن لے رہے ہیں,
5: 5794. السلام علیکم جناب.
3: جی وعلیکم السلام جناب.
5: بٹی صاحب دیکھیں یہ جو آپ کراچی والی بات بتا رہے ہیں نا, یہ تو میرے خیال میں جو بھی ہے اریسٹ بندہ وہ جو ہو کے آئے ہیں, تو اب یہ تو میرے خیال میں جج صاحب کو ڈوب کے مر جانا چاہیے یار, یہ کیا ہے, یہ عدلیہ ہے یا یہ مقصد سلسلہ ہے, اور اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیس کیا ہے یا لیٹ کا کوئی بندہ آیا ہے. تو بات بڑی باتیں صاحب سیدھی سادی ہے کہ پاکستان میں عدلیہ بھی جو ہے نا وہ بندے کو دیکھ کے وہ فیصلے کرتی ہے. ایسے ہی نہیں لوگ پھر ان کے بارے میں کہتے یار جج کرو وکیل کو چھوڑو. اب یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں. یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے ان کو چاہیے جو باتیں
3: پہلے پنجاب میں بھی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے وہاں بھی ایسا ہی ہے.
5: میں سب کی بات ہوں سر بٹی صاحب یہ کوئی نہ کہے میں کراس دی بورڈ آج بات کروں گا. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ بات پورے عدلیہ کی ہو رہی ہے نہ کہ صرف کراچی کی بات ہو رہی ہے. یہ گینگسٹر یہ بڑے بڑے اب مجھے دیکھے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اب وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک بنائی تھی نا کہ مقصد کمیٹی. اب اس کمیٹی نے کیا کیا ہے
3: صحیح
5: کس کو الزام لگایا ہے یا کیا کریں گے
3: بس وہ بنا دی کمیٹی بس ٹائم وہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل بس تھوڑا سا
5: بٹی صاحب جو غلط ہوگی وہ غلط کہیں گے. ہم کلٹ نہیں ہیں. میں یہ بات صرف بات بتا دوں لوگوں کو کہ غلط کو غلط کہنا چاہیے. اب یہ جو پرائسز بھی انہوں نے بڑھائی ہیں یہ بھی غلط ہے.
3: جی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے.
5: بات بڑی سیدھی سادھی ہے کہ دیکھیں اتنا بھی ظلم نہ کریں یار. دیکھیں لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور پھر جو لوگ کچھ کہتے ہیں آ کے پھر جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی اس کو نکالا جا رہا ہے اس کو رکھا جا رہا ہے یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا ٹھائیسی ترمیم یا اس طرح کی ترمیم. بھائی اس طرح نہ کرو معاملات کو اس شفاف طریقے سے چلائے کہ لوگ بات نہ کریں. تو باقی بٹی صاحب رہ گئی کرکٹ کی بات. دیکھیں محسن نقوی صاحب کو بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے.
3: صحیح سارے مر گئے تھے باقی بچے کون سا.
5: ہاں جی بچے ہیں. دیکھیں کرکٹ تو پہلے ہی مر گئی ہوئی ہے. یہ وہ مجھے آپ بتا دیں محسن نقوی صاحب نے جب ہم ورلڈ کپ میں ہارے اس کے بعد ہم آپریشن کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. اور بھائی تم کیوں نہیں جان چھوڑ دیتے تم کوئی کرکٹر نہیں ہو.
3: چوئی صاحب چلیں دیکھتے ہیں
5: بعد میں بات کرتے ہیں آگے تھوڑی سی
3: آج بات کریں گے. بالکل
5: جی
3: تھینک 6141 سر آپ آنے رہے 6141
6: السلام علیکم بٹی صاحب بلال بھائی.
3: جی وعلیکم السلام جناب.
6: بٹی صاحب ایسا ہے جو بات ہو رہی ہے نا کہ ظلم ہو گیا ہے تو اس بات سے ہم بھی ایگری کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑا ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ جو ایس او پی کے چکر میں انہیں اوپن بھی نہیں کیا جا رہا انہیں پکڑا بھی نہیں جا رہا تو کیا یہ کام بھی فوج کرے گی. اور پھر مطلب ظلم کی انتہا ہے لیکن یہ سارے کام کرنے کے لیے ہماری بات تو کہاں تک جائے گی. یہ تو اپوزیشن ہوتی ہے اپوزیشن ادھر جلسہ جلسہ کھیلنے کے چکر میں ہو جاتی ہے. وہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے جو پازیٹو چیز کو پکڑو بس صرف ہماری ملاقات کرا دی جائے ملاقات کرا دی جائے کوئی کرنے کی بات ہے ایک بندہ جرم میں اندر ہے
3: اتنا مطلب کیا اتنا لمبا سا کام ہے کیوں نہیں کروا کے اتنا عرصہ ہو گیا.
6: بٹی صاحب وہ بھی غلطی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں روز ملاقاتیں کروائیں لیکن یہ پھر کیا کرتے ہیں یہ نیا کھاتا کھولتے ہیں بٹی صاحب یہ پھر جلسے
3: ملے گا بات تو کرے گا نا. مطلب آپ کسی کو اتنا تو نہیں کر سکتے نا کہ ان کی بات ہی نہ کرنے دیں کہ آپ بات بھی نہ کریں سیاسی طور پہ ایسا تو نہیں ہوتا.
6: بٹی صاحب پھر 9 مئی جیسی چیزوں کی بنیاد رکھتے ہیں تو حکومت بھی مجبور ہے وہ آگے اس کی باہر کے. اور بلال بھائی آپ نے جو آپ کا جو تجزیہ ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ ہے شروع میں کہ یہ ساری کھیل اسرائیل کرتا ہے کہ یو اے ای بھی بیچ میں تھا. دیکھیں بڑی صاحب جو افغانستان سے پاکستان میں ٹیررزم ہوتا ہے تو وہ انڈیا کی ایما پہ ہوتا ہے. انڈیا کو بھی سوچ اسرائیل کا لگا ہوا ہے صرف گریٹر اسرائیل بننے کے لیے ساری دنیا ناک رگڑ رہی ہے افسوس کے ساتھ کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اصل چیز کو چھوڑ کے ویسے ہی ادھر کو دوڑتے ہیں ادھر کو دوڑتے ہیں. بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں ادھر.
3: تھینک یو بہت شکریہ. 7997 سر آپ آنے رہے ہیں 7997 جی سر آپ آنے رہے بات کیجیے 7997
7: کیسے ہیں آپ.
3: جی بالکل ٹھیک شکریہ آپ کا
7: جناب. یہ بات یہ ہے کہ ہم آپ سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. روز ہی ہم یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا ہے.
3: آپ اچھا ویسے اس کا ذکر کیوں آپ کرتے ہیں کہ روز ہی کرتے ہیں. نہیں نہیں آپ بات کریں بس یہ ذکر کرنا بھی روز ہی کرتے ہیں. آپ روٹین میں بات کیا کریں. آپ ضرور آپ نے ریفر ٹو دا کانٹینٹس کرنا ہوتا روزانہ کتنا اچھا نہیں لگتا پلیز بہت برا لگتا ہے.
7: جی جی جی سپریم کورٹ جو ہے سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان میں قانون فراہم کرنے.
3: بالکل ٹھیک ہے.
7: جواب دے دے کوئی کہ کیا کبھی سپریم کورٹ نے کوئی انصاف کیا ہے جو بڑے بڑے کام تھے جو سپریم کورٹ کو کرنے چاہیے. اگر سپریم کورٹ سٹینڈ لے لیتی تو ابھی پاکستان میں ڈیموکریسی کافی ٹائمز پہلے سے ہوتی. ایک تو بات یہ. دوسری بات آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں.
3: جی جی
7: کون سا ایسا ادارہ ہے یا کون سا ایسا کام ہے جس میں میرٹ پہ کوئی لوگ گئے ہیں یا کوئی کام کرنے دیا گیا کسی کو. کرکٹ کا بھی یہی حال ہے. اب میری ایک گزارش ہے, ایک عرض ہے,
3: جی جی,
7: کرکٹ بھی فوج کے لوگوں سے کھلائی جائے, کیونکہ ہمارے جو کمانڈوز ومانڈوز ہیں نا,
3: کھلاڑی تو وہی رہیں گے, کھلاڑی تو نہیں بدل سکتے.
7: نہیں کھلاڑی نہیں, نہیں وہ لائے کمانڈوز لائے, ان کو کرکٹ کی ٹیم ٹریننگ دے, ایک سال کیمپ میں رکھے,
3: ایک سال
7: کرکٹ بھی کھیلے اور فوج میں بھی جائے.
3: ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہنس پڑے ہیں, ہنسنے والی بات ہی ہے, فوج کیا کام کرے گی.
7: نہیں یہ کرے نا,
3: چلے
7: ان کی بھی ویڈیوز بنے گی ہیروئنوں کے ساتھ ادھر ادھر.
3: تھینک یو, بہت شکریہ. 5666 سر آپ آن ایئر ہیں. 5666
8: السلام علیکم بھٹی صاحب.
3: جی وعلیکم السلام
8: بھٹی صاحب. لوگ مذاق میں چسکا لیتے ہیں آگے فوج سے کروایا جائے.
3: نہیں نہیں, آپ نہ آپ نہ تنقید کیا کریں. نہیں پلیز, آپ سے ویسے نہیں کبھی, پلیز میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, کسی پہ نہیں آپ کامنٹ کریں, آپ اپنی بات کریں.
8: بھٹی صاحب یہی ریکویسٹ ہے کہ
3: نہیں آپ اپنی, میں خود میں جواب دے دیتا ہوں ان کو, آپ صرف اپنی بات کیا کریں پلیز شجاع بھائی پلیز. ہاں
8: جی دیکھیں بات یہ ہے بھٹی صاحب کے جو ہے نا, یو اے نے جب ڈرون ہمارے پہ مارے تھے بھارت نے, تو اسرائیل کے جو ڈرون تھے وایا یو اے ای آئے تھے, اس میں کوئی شک تو نہیں کسی کو.
3: ٹھیک ہے,
8: یو اے ای تو آلریڈی جنگ میں شامل ہے. بات صرف یہ نہیں کہ یو اے ای شامل ہے یا انڈیا بھی دے رہا ہے اس کو بیک, بات یہ کہ ایران کی اپنی نیت صاف نہیں ہے. ایران کا ابھی جو ان کے فوج کے ہیں کوئی بندہ رضا کے کیا نام ہے, انہوں نے پاکستان پہ ڈاؤٹ کیا ہے پاکستان کی اس کے اوپر. پاکستان بھی اب اپنا ایک لمیٹڈ کردار ادا کرے گا نا اس کے اندر. جو دوسری بات یہ ہے کہ جو پنکی ہے اس کو بلیس چاہیے وہاں کے رولر کی, جب تک ان کے رولر کی عدالتیں کیا کریں گی.
3: سر یہ آج سے تھوڑی ہے, یہ تو شروع سے ہے, اور یہ پھر پنجاب سے بھی وہاں بھی آپریٹ کرتی ہے.
8: پنجاب سے بھی ہے بالکل,
3: سندھ میں بھی آپریٹ, یو اے میں, کے پی میں بھی آپریٹ کرتی ہے. مطلب وہ ایک آپ وہ نہ کریں.
8: یاد ہے ایک ماڈل ہوا کرتی تھی, وہ کس کا بیگ لے کے,
3: وہ ایسے ہی ہے نا سر, وہ کوئی ثبوت نہیں ہے, بس باتیں ہیں, ساری باتیں سر.
8: یہ بات ایسے نہیں ہے کہتا بادشاہ, وہ بادشاہ لوگ ہیں, کر سکتے ہیں سارا کچھ, ان کے سارے غلام ہیں, سب بادشاہ ہیں وہ. دوسری بات دیکھیں جہاں تک ہے کہ کرکٹ کی, کرکٹ میں یہ ہے کہ آپ اگر دو دو ہیڈ ایک بندے کو دیں گے تو بیڑا غرق تو اس کا ہونا ہی ہونا ہے. تو باقی میں
3: نو بجے کے بعد بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل, ایک کال اور لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر 9 بجے کے بعد کنٹینیو کریں گے. 6910 سر آپ آن 6910 وعلیکم السلام سر. اچھا نہیں پتا نہیں, وہ ایک دفعہ ریسٹ ہوا آپ کا نمبر نیچے چلا گیا, میں بےمانی نہیں کرتا کوئی, جیسے
9: پاکستانی
3: آج ہم بعد میں بات کریں گے تو آپ آرام سے دوبارہ بھی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. آپ کو بلکہ ہولڈ ہی کرانا پڑے گا مجھے کلوز کرنے کے لیے. جی جی
9: کوئی بات نہیں, باقی جو ہے پاکستان زندہ باد. پاکستان میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی جو ہے عدالتیں اتنی آزاد نہیں ہوتی, اور یہ سب بلا وجہ کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ بھائی کرکٹ میں ہارتے ہیں تو جیتتے بھی ہیں. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہاں جو ٹیم جو ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ اس لحاظ سے خیر اچھی ٹیم بنتی جا رہی ہے پہلے سے زیادہ, لیکن ہاں پاکستانی ٹیم کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ٹاس جیت کے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ایسی ہوتی ہے, تو ان کو ٹاس جیت کے جو تھی بیٹنگ لینی چاہیے تھی, انہوں نے پتا نہیں کیا دیکھ کے وہ کیا. تو لیکن بہرحال کرکٹ گیم ہی ایسا ہے اور ابھی فاسٹ ہو گیا.
3: آپ ہولڈ رکھیں, آپ کو میں آپ کو کنٹینیو کروں گا. آپ ہولڈ رکھیں, آپ ہولڈ ہی رکھیں, آپ ہولڈ رکھیں. تو چلیے آپ سی ایم آر 101.3 ایف ایم سے ہم آپ سے جائیں گے اجازت. دعا میں رکھے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, حوصلہ بھی گھوانے چیز ان آلویز فالو یو ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشت زندگی. سی ایم آر 101.3 پہ کل شام 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. ہم آن لائن ہمارا سلسلہ جو جاری رہے گا, آپ ہولڈ رکھیے اور آپ کی گفتگو دوبارہ تمام کی لیتے ہیں آن ایئر. اسٹوڈیو انجینئر مریم پر میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپورٹ مولانا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سی ایم آر کے اسٹوڈیوز میں ٹیکنیکل پرابلم جس کے وجہ سے 2-3 منٹ ہمارا پروگرام اپنا سن سکے، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہیں. پروگرام کا آغاز کریں گے اس میں معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب العالمين، آج ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:34۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:17۔ طلوع آفتاب 5:54۔ آج کا کال، لوگ بیماری کی وجہ سے غذا چھوڑ دیتے ہیں لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ آج 13 مئی، 26 ذی القعدہ، بدھ وینسڈے کا میلا جلا دن، صبح میں بارش، پھر کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، +14 تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بھی ابر آلود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر 11 ڈگری سینٹیگریڈ رہے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ریٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: tourism at the number 416-593-0003, Radio Pakistan, Toronto, CMR 101.3 FM. چوبیس گھنٹے ہمارے نشانات ریڈی پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈی پاکستان ٹورنٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے بھی ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زون بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرس پہ بھی ہمارے نشاد دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کے ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی اور ٹورنٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی آن لائن نشاد بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی نشاد سی ایم آر 101.3 ایف ایم پہ 7 سے 9 بجے تو آپ سنتے ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ آپ لائیو یا دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ریل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے ہوں, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861, 647-295-7861. کالز اگر زیادہ ہوئیں تو پھر 9 بجے کے بعد بھی ہماری جو سوشل میڈیا سروسز ہیں اس پہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا. 416-593-0003, ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ ہے دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan.

ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور پر موجود ملیں گے آج ہی وزٹ کیجئے الکرم جویلرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسز آگا 9058280009 اٹس 9058280009 یو لاگ ان ہو الکرم جویلرز.ca الکرم جویلرز فرمائش آپ کی گارنٹی ہماری

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، ایس ایس آر آٹو رپیئر، 3438 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، اسکاربرو، وارڈن اور شیپرڈ کا انٹرسیکشن۔ 24/7 آٹو رپیئر، ویری کلوز ٹو ہائی وے 401۔ تمام میجر رپیئر ورک کرتے ہیں، باڈی شاپ، ایکسیڈینٹل رپیئر، ڈینٹنگ پینٹنگ، انجن رپیئر، آئل چینج، ٹائر چینج، بریک پیڈز اینڈ راؤٹر، ویل الائنمنٹ، بیٹری اینڈ اے سی سروس۔ 24/7 ٹوئنگ سروس بھی اویلیبل ہے۔ ایس ایس آر آٹو رپیئر، کال نذیر چودھری، اویس چودھری اور منیر حسین۔ 6 4 7 4 4 8 6 4 3 2 1 74 44

0: 273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
3: جی ہاں 905-819-1001 جناب راجیو تلوار صاحب کے رابطے کا نمبر ہے. دا موسٹ ریناؤنڈ انکریڈیبل اگر ہم کہیں مارٹگیج بروکر ہیں تو ان میں سے سب سے پہلے نام جناب ہماری کمیونٹی میں راجیو تلوار صاحب کا آتا ہے. کسی قسم کی بھی مارٹگیج ہو, کوئی پرابلم ہو, آپ ان کو کال کیجیے. آن دا فون آپ کو بتا دیں گے کہ ممکن ہے یا نہیں ہے. لاسٹ منٹ کی وہ ڈیلز ہوتی ہیں, اس کے اسپیشلسٹ ہیں. اب مارٹگیج کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے آپ کو, ایک بار آپ ان سے رابطہ ضرور کیجیے. 905-819-1001 ان کے رابطے کا نمبر ہے. بہت وسیع تجربہ ان کا, مور دین ٹو ڈیکیڈ سے یہ ہے سرو کر رہے ہیں کمیونٹی کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. رجو بھائی ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
4: تھینک یو بٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہائی لسنرز, کیسے ہیں آپ سب؟
3: بہت شکریہ آپ کا. جو صورتحال ہے معیشت کی, اکانومی کو ہم دیکھ رہے ہیں, کافی مشکل میں ہے. انٹرسٹ ریٹ ہولڈ کیا ہے, آپ بھی شاید تھوڑا سا آئیڈیا دے رہے تھے, ذکر ہو رہا تھا کہ وہ کم ہونے کی تو باتیں بھول جائیں. تو اوور آل کیا آپ کو لگتا ہے انٹرسٹ ریٹ؟ اب ظاہر ہے جون میں پھر اس حوالے سے جو ہے وہ میٹنگ ہوگی بینک آف کینیڈا کی, رکتا کم ہوتا ہے, بڑھتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
4: دیکھیے سر, انٹرسٹ ریٹ خالی انٹرسٹ ریٹ کے سے نہیں ہے. انٹرسٹ ریٹ کے پیچھے چار چھ فیکٹرز ہیں, وہ میں آپ کو سارے بتا دیتا ہوں. سب سے نمبر ون ہے جی ڈی پی, جو فور کاسٹ ہے 2026 کا بیئر منیمم 1.1 to 1.2%. سو بالکل فلیٹ جی ڈی پی ہے, بالکل فلیٹ. 2.6, 2.8, 2.9 اچھے ٹائمز میں رہتی ہے, 1.1 ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آلموسٹ 3% سے 1% پہ آ رکھی ہے. تو کہاں, اٹس ٹوٹلی فلیٹ, اٹس اسٹیگنٹ. اب انفلیشن دیکھیں گے, ہیڈ لائن انفلیشن مارچ میں 2.4% ہوئی ہے, اور وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ گیس کی اور تیل کی قیمتیں جو انرجی کی بڑھی ہیں, اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ گئی ہے. اور انفلیشن بڑھنے کا مطلب ہے ایوری تھنگ گوز ود اٹ. اگر گیس بڑھی ہے تو انفلیشن بڑھی ہے, انفلیشن بڑھی ہے تو فوڈ, گروسری, ایوری تھنگ, لمبر, ایوری تھنگ ول انکریز. تو انکریز ہونا لازمی ہے. اب اس کے بعد اب دیکھیے انٹرسٹ ریٹ کو, ابھی آپ نے بالکل ٹھیک بتایا, اپریل میں فیڈز نے 2.25% پہ اس کو ہولڈ کیا ہے, اوور نائٹ 4.45. اور اس کے بعد جو لیبر مارکیٹ ہے, انمپلائمنٹ ریٹ آج کی ڈیٹ میں قریباً 6.5 to 7% ہے. تو کوئی بھی انڈیکیٹر بھٹی صاحب ایسا نہیں لگ رہا کہ جس سے کہ کچھ آگے ریلیف آنے والا ہے. لیکن کیونکہ اکانومی بہت زیادہ خراب چل رہی ہے, اس لیے بھی ریٹ بڑھ نہیں, ابھی تو نہیں بڑھ رہا. لیکن میں اپنی پروجیکشن بتا دوں, مجھے لگتا ہے سر اراؤنڈ سپتمبر اکتوبر تھرڈ اور فورتھ کوارٹر کے آس پاس 0.5% تک ریٹ بڑھے گا اینڈ آف دی ایئر تک. اگر سپتمبر سے شروع ہو تو آپ یہ لگائیے دو باری میں 0.25 بڑھا, تو اینڈ آف ایئر ہماری جو آج پرائم لینڈنگ ریٹ 4.45 ہے کین بیکم 4.95. یہ ایک مسئلہ ہے. مورگیجز بڑھیں گی, فکس مورگیجز آلریڈی انکریز ہو چکی ہوئی ہیں. جو فکس مورگیج 3.79 تین سال کی مل رہی تھی, وہ اب 4.44 4.45 پہ آ گئی ہے. سو تھنگز آر گوئنگ ان دی رانگ ڈائریکشن, بٹ ابھی اس کا کچھ کر نہیں سکتے. یہ ساری ورلڈ میں یہی اکانومی چل رہی ہے. سب سے بڑی بات, جو لوگ میں بات پچھلے 3-4-6 مہینے سے آئی تھنک ہم ڈسکس کر رہے ہیں سارے چینلز کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, آل سوشل میڈیا کے اوپر, کہ جو لوگ مورگیج رینیو کرا رہے ہیں اس سال میں اور اگلے سال میں, اگر پہلے 6 مہینے میں, they are going to get big high rates, sir.
3: Very right. 905.
4: تو اگر آپ اس کو پہلے فکس کر لیں گے دوستو, بہت فائدے میں رہیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے میں لاسٹ منٹ میں کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, بٹی صاحب ایک آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں.
3: جی جی.
4: آج کی ڈیٹ میں میرے پاس کم سے کم ایک ہفتے میں 8 to 10 کالیں پتہ کیا آ رہی ہیں. گھر کی ویلیو 8 lakh, مورگیج 12 lakh. تو کیا کریں گے آپ؟
3: सही बात है।
4: और ये अगर रेट बढ़ा, रेट बढ़ा जो कि बढ़ना है सब, अभी नहीं सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो और ज्यादा इक्विटी गिरेगी क्योंकि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और गिर सकती है। और गिर गई तो जिनके घर में थोड़ी बहुत इक्विटी बची हुई है उसको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं लैंडर चेंज कर दूं तो नहीं कर पाएंगे दोस्त। तो डू इट नाउ, अभी भी रेट इतने ज्यादा नहीं है, बन सकती है बात। टेक केयर ऑफ योर मोर्गेज, ये फाइनेंशियल हेल्थ है, इसको ठीक नहीं रखेंगे तो दूसरी जगह भी प्रॉब्लम आती है। तो कॉल अस बैक, कुछ भी क्वेश्चन हो आपको अपनी मोर्गेज का आज की डेट में। भट्टी साहब, हमारे पास इतनी ज्यादा कॉल है, मैं आपको ये बता दूं, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को हम मना क्यों कर रहे हैं, देयर इज नो इक्विटी इन द होम।
3: बिल्कुल ठीक है।
4: कम से कम 10 से 15 कॉल एवरी वीक मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास इक्विटी नहीं,
3: नहीं, नहीं क्या से देंगे,
4: क्या अच्छा, देंगे? कुछ कर ही नहीं सकते।
3: बिल्कुल ठीक। अच्छा,
4: तो इसको अगर फिक्स कर लेंगे तो यार गो अहेड सर।
3: अच्छा, अब जैसे आपने बताया अभी सूरत हाल तो बहुत खराब हो गई, अभी इक्विटी भी नहीं है आपको, जब किस तरह से, तो एक आपने लास्ट टाइम शायद बताया था कोई लोन के हवाले से या कोई ऐसी चीजें, मतलब कोई तो बैकअप, कोई तो ऐसा हो जो चीजें बेहतर, तो इस हवाले से
4: सर मैं लोन की पिछले 3 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं रेडियो के ऊपर, आपके रेडियो पर भी मैंने कहा है, हर तरह का लोन, हर तरह का बिजनेस लोन, चाहे वो बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट हो, चाहे ऑपरेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट हो, चाहे आपको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए हो, चाहे आपको स्टार्टअप के लिए चाहिए हो, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ लोन्स। सारे गवर्नमेंट लोन्स है, 500,000 to $1 million भी हम दिलवा रहे हैं। कॉल मी बैक, आई विल गेट यू द मनी। आपको पैसा मिला, आप उसको कहां यूज कर, दैट इज योर जॉब।
3: बिल्कुल ठीक।
4: लेकिन आपको लोन मिल सकता है, इक्विटी गिरी हुई हुई है, और जो लोगों की रिन्यूअल आ रही है आने वाले पूरे एक साल में, टेक केयर ऑफ योर मोर्गेज राइट नाउ सर, इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम फॉर यू।
3: That's very important. इस मुश्किल सूरत हाल में प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वक्त से पहले प्लान करना बड़ा जरूरी है, और स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके लिए आप रब्ता कीजिए 905-819-1001। राजीव तलवार साहब के रब्ते का नंबर है 905-819-1001। थैंक यू वेरी मच राजीव भाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक आपसे फिर बात करते हैं।
4: थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। बाय लिसनर्स, टॉक टू यू नेक्स्ट वीक, कॉल मी बैक इन गुड फेथ एंड सी व्हाट आई डू फॉर यू।
3: जरूर बिल्कुल जनाब, कॉल कर लीजिए, मुश्किल है इसमें कोई शक नहीं है। मॉर्गेज के हवाले से लोगों के लिए बहुत से मसाइल हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, लेकिन कोई ना कोई हल जरूर होगा। आप प्राप्ता करके मशवरा लीजिए 905-819-1001 राजीव तलवार साहब के रब्ते के नंबर। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, हमारे स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। थोड़ा लेट क्योंकि प्रोग्राम हमारा शुरू है, हम थोड़ा सा आगे चीजें जा रही हैं, आज की शायरी भी थोड़ी देर में आपके लिए पेश करेंगे, लेकिन ये वक्त है आपको ले चलने का कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करती है वानी।
0: न्यूज के लिए हमें दामुतिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
5: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, दिस इज मेवानी विद लोकल अपडेट्स। Toronto police have charged a 37-year-old mother in first degree murder of a death of a toddler in Scarborough. Ford government spent nearly $200,000 in fee after buying quickly selling private jet. Al Quds rally organizers suing Premier Doggett for defamatory statements. An Alberta judge threw out a separatist referendum petition by saying Premier Daniel Smith's government had a duty to consult with First Nations. Metro Linux plans to shut down the Finch West LRT for 4 days over the long weekend for what it calls system and performance upgrades. The Toronto District School Board is ending programming at the Island National Science School as part of border cuts to outdoor education programs. The decision is raising concerns among families. All Ontario's career colleges that provide commercial truck driver training will be inspected in next 6 weeks, according to the Minister of Colleges and University. The truck driver who pleaded guilty to dangerously driving charges in an Ontario crash that killed a former Canadian Olympic figure skater and injured multiple people was sentenced to 2.5 years in prison on Wednesday. A carbon pricing deal is likely to be announced on Friday between Alberta and Ottawa, according to the sources, with the cost of the emitters reportedly being set $130,000 per ton by 2040. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस वानी आपके लिए पेश कर रही थी, आप सुन रहे पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। امریکی صدر چین پہنچے ہیں اور اہم ملاقات بہت سے جو بزنس مینس کو ساتھ لے کے گئے ہیں, چلیں ان کا ہوگا تو باقی مشیر بھی گئے ہوں گے, سیاسی رہنما بھی گئے ہوں گے, لیکن بہت بڑی کمپنیوں کے سی اوز جو ہیں وہ ان کے ساتھ گئے ہیں اور وہاں بہت سے معاملات ظاہر ڈسکس ہوں گے. لیکن بعض اوقات نیوز کو ایسی خبر چاہیے ہوتی ہے جس کا وہ شاید کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اب یہ خبر چل رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کا جو استقبال تھا, صدر شی کیوں نہیں آئے ان کو استقبال کرنے کے لیے, نائب صدر کو کیوں بھیجا, اور وہ کہتے ہیں پروٹوکول ہے ہی نہیں اس قسم کا, چائنا کا ایسا پروٹوکول نہیں ہے. ایکسٹرا آرڈنری طور پہ اگر کوئی سلسلہ ہو, اور امریکہ کے ساتھ تو چین کے کوئی معاملات بھی بہت اچھے نہیں ہیں, ٹیرف کے معاملات رہے ہیں اور بہت سے معاملات رہے ہیں, تو پروٹوکول میں جو ہے وہ چین کے نائب صدر کا ہی استقبال ان کا بنتا تھا. اب صدر ٹرمپ اس کے اوپر کیا ریئیکشن دیتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہوگی. اچھا جناب, ایران جنگ کے دوران نیتن یاہو کے دورہ یو اے ای کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے, اور اسرائیلی وزیر اعظم آفس کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ دوران جنگ نیتن یاہو نے یو اے کا دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی. جواباً یو اے نے اس کی تردید کر دی ہے. ظاہر سی بات ہے ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں اس معاملات میں. اسرائیل کا کوئی ایسا سلسلہ ہے, وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو معاملات جو ہیں وہ بڑھیں, ختم نہ ہوں, جنگ جو ہے وہ جاری رہے اور یو اے جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے ایران کے اوپر حملوں میں, اور یو اے نے اس پہ تردید کی ہے. اس پہ تھوڑی دیر میں ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی شاعری.
6: تمہارا پیار چھپ چھپ کر کئی چہرے بدلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو. تمہارا ہجر شدت سے میرے دل کو مسلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو. سمندر آشنا آنکھوں میں صحرا آن بستے ہیں, تمہیں جب بھول جاتا ہوں. پھر ان صحراؤں میں ایک خواب ایک چشمہ نکلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو. میں اپنے ہاتھ سے تیری سنہری یاد کی پلکیں سجاتا ہوں خیالوں میں. خیالوں میں تیرا موسم کئی پہلو بدلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو. تیری پرچھائیاں ہر سو میرے تنہائیوں کا رقص کرتی ہیں اداسی پر. میرے سینے میں ایک بے چین سا بچہ مچلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو. کسی فٹ پاتھ پر, بازار میں, باغات میں, یا پھر کسی دریا کنارے پر, بہت خوش ہو کر جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو. میں سارا دن کوئی سنگی مجسمہ بن کے رہتا ہوں, مگر جب شام ڈھلتی ہے میرے دل کی جگہ پر کوئی پتھر سا پگھلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو. تصور میں تمہارے سنگ بیتی بارشیں اکثر تمہیں آواز دیتی ہیں, نگاہوں میں تمہاری دھوپ کا ایک دیپ جلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو. کبھی کوئی ستارہ آنکھ سے ہوتا ہوا بجھتا ہے آنکھ کے گود میں گر کر, کبھی کوئی بہت ہی دور ابھرتا اور ڈھلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Ji haan, 416-428-2165. Aisha Munawwar sahab ke rabte ka number hai. Khuda khas tha, aap karz ke bojh tale aa gaye hoon. Bilkul پریشان نہ ہوں, رابطہ کیجیے, میکسیمم قرض آپ کا معاف کروا دیں گے, آسان ایک ساتھ بنوا دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے عائشہ منور صاحبہ. ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو. ہم جائیں گے آغاز میں, تھوڑا سا اپنی سروسز کے حوالے سے بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح آپ لوگوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا سکتی ہیں.
2: تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن ایئر. آئی ایم عائشہ منور. آئی ایم آفرنگ ڈیٹ سولوشنز سنس لاسٹ 25 ایئرز ٹو آور کمیونٹی. اور بےتاشا ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ اب ڈیٹ فری ہو چکے ہوئے ہیں اور ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنی لائف اور اپنے بزنسز جو ہیں اس کو رن کر رہے ہیں. تو ہم کنزیومر پرپوزلس کی سروسز آفر کرتے ہیں, بینکرپسیز کی بھی سروسز آفر کرتے ہیں, اس کے علاوہ کریڈٹ کاؤنسلنگ سروسز, لم سم پرپوزلس. اگر کسی کا پرپوزلس ٹوٹ گئے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایڈوائز کے لیے کال کر سکتے ہیں. سو وی کین ایڈوائز یو کہ کیا آپ کی آپشنز ہیں. آپ کے ایسٹس جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں پروٹیکٹڈ رہیں, انٹرسٹ فری انسٹالمنٹس بن جائیں اور لیگل ایکشن اور کلیکشن جو ہیں وہ رک جائیں. All information is being kept confidential because ہم آپ ہی کی کمیونٹی سے ہیں اور میں فلی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ یہ انفارمیشن ریگارڈس ٹو یور فائنینشیل سچویشن اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈسکس ود ایوری بڈی. اور میں یہ سجیسٹ بھی نہیں کروں گی کہ آپ ہر ایک سے یہ انفارمیشن لیں اور غلط قسم کی ایڈوائز جو ہے وہ لے لیں اور بعد میں اس کا نقصان ہو آپ کو. تو آلویز یو نو کنسلٹ دا پروفیشنلس. سو وی آر پروفیشنلس اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو رائٹ ایڈوائز پرووائڈ کی جاتی ہے, دیٹ سوٹس یو دا بیسٹ. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے آپ کے ایک فرینڈ کو کوئی سروس پرووائڈ کی ہے تو اسی سروس کو ہم آپ کو بھی پرووائڈ کریں گے یا وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. فرسٹ وی ہیو ٹو ریویو اینڈ سی آپ کے لیے کیا بیسٹ ہے, آپ نے کس طرح سے اس میں سے نکلنا ہے, آپ نے فیوچر میں کس طرح سے دوبارہ اسٹیبلش ہونا ہے اور کس طرح سے دوبارہ کریڈٹ آپ نے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے, کس طرح ایسٹس پروٹیکٹ کرنے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن ہم آپ کو فرسٹ کنسلٹیشن میں پرووائڈ کرتے ہیں. آئی ٹوٹلی اکنالج اینڈ آنر دس تھنگ دیٹ آل آر کلائنٹس جو ہمیں کال کرتے ہیں, کسی بھی سورس سے ہمیں کال کر رہے ہوں, چاہے وہ دوستوں نے ریفر کی ہوں, چاہے ایڈورٹیزمنٹ ریڈیو کی ہو, نیوز پیپر کی ہو, جہاں سے بھی وہ کال کرتے ہیں, دے پریفر ٹو ٹاک ٹو می پرسنلی اینڈ آئی ہیو ٹو لیٹ یو نو کہ ہماری آفس سے کوئی میرا آفس کلیگ میرے بیہاف پہ اپوائنٹمنٹ میری اپوائنٹمنٹس نہیں لیتا, میں خود پرسنلی اپنے کلائنٹس کی ٹیک کیئر کرتی ہوں. تو اگر آپ مجھے سیل نمبر کے اوپر ٹیکسٹ کر دیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فون میرا بزی آ رہا ہے تو یو کین ٹیکسٹ می اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو اینڈ وی ول اسکیڈول این اپوائنٹمنٹ, تاکہ آرام سے کمفرٹیبلی ٹائم دے کے ہم آپ کی سچویشن کو ڈسکس کریں اور سولوشنس کو ورک out karein and one call will make a difference to your life, that I guarantee. So my phone number is 416-428-2165. Again, it's 416-428-2165. Once you will call, that call will make a difference to your life. Thank you.
1: تھینک یو ویری مچ عائشہ منور صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا اور اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کرتے ہیں. نمبر نوٹ کریں محترم سامعین, 416-428-2165.
3: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. اسرائیلی وزیراعظم نے انکشاف کیا ہے کہ ایران جنگ کے دوران انہوں نے یو اے کا دورہ کیا تھا. ان کے آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دوران جنگ نیتن یاہو نے یو اے کا دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی. اسرائیلی وزیراعظم کے آفس کے مطابق نیتن یاہو کے دورے کے نتیجے میں یو اے ای اور اسرائیلی تعلقات میں تاریخی پیش رفت بھی ہوئی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے اس ہفتے تصدیق کی تھی کہ اسرائیل نے جنگ کے دوران یو اے کو ایک آئرن ڈوم بیٹری اور اسے چلانے کے لیے فوجی بھیجے تھے. وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے بھی جنگ کے دوران کم از کم دو بار یو اے کا دورہ کیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے پولیس جو اپنے خلیجی راستوں پر بشمول یو اے امریکی اہداف کو نشانہ بنایا تھا. البتہ یو اے خود بھی ایرانی حملوں کو کامیابی سے روکنے کے دعوے کرتا رہا ہے. تاہم چند روز پہلے برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے یو اے کو ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحہ اور دفاعی نظام فراہم کیے ہیں, جن میں ایک جدید لیزر دفاعی نظام بھی شامل ہے. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسرائیل نے اسپیکٹرو نامی میں ایک جدید سرویلنس سسٹم یو اے کو فراہم کیا جو تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے تک آنے والے ڈرونز خصوصاً ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز کا سراغ لگانے کا صلاحیت رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنا جدید لیزر بیس دفاعی نظام آئرن بیم بھی تعینات کیا ہے جو قلیل فاصلے کے راکٹوں اور بغیر پائلٹ کے طیاروں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. اچھا اب اگر ہم یو اے ای کے حوالے سے دیکھیں تو یو اے نے اسرائیلی وزیراعظم کے دورے کی جو ہے وہ تردید کی ہے اور عمارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں. عمارتی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں ہیں. یو اے اسرائیل تعلقات اعلامیہ طور پر طے ابراہیم معاہدے کے تحت ہیں. بیان کے مطابق یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں, اس لیے غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بالکل بے بنیاد ہیں. اس سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے نیتن یاہو کے جنگ کے دوران یو اے کے دورے کے حوالے سے بات کی تھی اور اسرائیل تعلقات میں کہا تھا بڑی پیش رفت کا بھی دعویٰ کیا تھا, لیکن یو اے اس کی تردید کر رہا ہے. حقیقت کیا ہے شاید یہ کبھی سامنے آئے گی نہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM.